kilograma 4899 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, letva 5x4x4 2,99 eura, kosilica traktor 12 konja 1469 eura, robot kosilica Luba već od 1099 eura, Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, tritonsko prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 cm, a CD profil samo 89 centi, te gips ploča 2,79 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAMT Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.